And of course, tuina kitera mpaka kuli labi. Na weke tekanize simu yawe, omaisa ongenda kuvani nkwatama simu. Ongambile bo habo kuimukia bo kugondeza weekend nungi. Ngenda kuma ni nkuwakia ya kazi na kandikuruga mwasindi akagamba Run This City.

mwale sentu kutukila dia kubukande misatu mwatano muda chikabili zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano elaloni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onwe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mira ambilira kwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano ukumanye visinga wo omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank nungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chidepos protection fund of Uganda ukutu kila daa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.

0: Gena mkintuko mati ya paso ni kionga aina komitia ya aye. Ha komitia hao, bulimunda agiromuli mogwe. Tugeze nkati ya paso ni, hatu omukumi ale aheru wa kubanzo wetegeleze, chia paso ni omuli moguwae guliguki. Chia paso ni, tulibili evi karo, ikumi na kimu, evi ya LOC. Hati tugeze evi karo nkavita anu, hali nka wabakiara, wabalema, wabagurusi, wabeminye yetu hivyo wikakumwa hile bagia kubiteka kubiteka. So atena tugia kome vikaro, hivisika hile nka mukaga.
1: Okay.
0: Chiapasoni, vice chiapasoni, general secretary wa WBSA nte, hawa wa productioni, na waki, vikaro nka mukaga. Kionka hati ulikika rao, haloho umuli mogu wakio.
1: Okay.
0: Bulimunta ino umuli mogu wakio. Hali nikio tuwanze tuwetegelezi. Nguchia pasoni alisapos dikoraki. Obutu wa mara, tumukome la bantu. Nikio ngambege tukome omuntu. Chia pasoni, rundi, na wana akuma komiti ya aye, egumile, omuntu akumanye kiokora. Kandi, abataka, nimumuikiriza mu. Hatali omuntu ugama ngutukomele na angabu. Kuba, tukutelege kuma omuntu tukomele rangi. Kuba tukomele dini. Mwabu kontu sabanawe, omuchachi ulikiro, ona contributinga munu, manyako raki, ekyo tikiri mutukome muntu, aina ideas, muntu akusobora. Niko security ya kiatu ikuatanize hamu. Oharaba hali hensobi nkakiaru, hali hekiro, muleke kusege kiri raki, ebintu nkebi, kuataka na chia pasoni wawe, LOC wano uko Amerikani no manyangu wa inobusobozi, na wala konektinga, na baku kila kakuba kiba kikoze reki, kihingura ine.
1: Okay.
0: Anyo tinyesi, tikuli gama ngulika
1: nkukuizi so, kuhu. So, kikutuara kuteka ho security kumara akiaro?
0: Security kumara akiaro. For example, nkukungambie vikaro vivaho, tuinao defense akiaro. Defense ni wadi unani ziwana security akiaro. Kionka nao defense wako mabukuwe vikareo, tukumara koma chia person, ni wakome vikareo. Hata wa chia person na wagenda kome wakoma omuntu, ahikire nka defense haba kwa defense baba halemerwe ensonge ezimu ni connect engana na police.
1: Okay.
0: Nije kuyamba ho kionke ensonge ezitu banze tuimali tuikaze abantu obutukuteka security enungi hakiyaro warabalo obutebonka ine rundi for example halimu musumu mukiyaro muleke kumuserekere koragana na committee runa chia personi ayete enkura tu tubanze tuikale tumanye habwa kikintu kikozereke habwa kinu kina kuba kiti habwa

0: dakika zina musanje zakaraba saha zina munane za musanje kilo kili kia mkaga kilungi habini na musanje kuwezo kwa mkaga mwaka kwenkumi vila habini na mkaga mwale kwa mtei Rospice FM kina na mwenda katonza mwenda isu wana mbuan radio session tuba tangri yom countdown na Kevin Gapa tuizile na World Cup fiesta nkabuli kilo ngetu kugamira gatu ya genu maiso kwa ntoranto wa genu maiso kwa ntukaguzaba ntebi kaguzo bitu kwete bikuatagana na World Cup abara genu maiso kwa ni barabamu nubagenda gahule ngutu kweto rundi no rundi baito musi nguzi alikituwara kitu kweta alisigeno maisha kubana asingura ha grand final alituwale mituwaru ekwika chikumi adeni wakabila alituwale mituwaru makumia tanu wakasatu alituwara kitu kweta mituwaru asatu wakana alituwale mituwaru makumia abili tuina masimu gatugia kuantu gaba tuina nevisi mbe bindi kutugwa mbakamba itu batu kweta ba 40 beta bagendo maisha kwa nibateka mwesente kuantu ranti bagendo maisha kwa nabranti bateka mwaka sente bulikimu kio nabantu bagendo maisha kwa nibasiba kapapura odzes kia sengi lekubaza kabe live nipule kasina vieta bagamba bulikimu kio nebya kasa utubio na ugea gendo mbasaja ba 40 bet live halo marubuga ruwa 40 bet inaitagiri ya kinobi opposite na Kinobe Police Station ujakuwa nugendo basangeyo ugendo maisha kwa nubazabazamu na ugendo maisha kwa nusiba kapapura hasaide zoku kinobi and then Hamain Street bado opposite na ofisi ya Kitara Football Club hanuja kwa nugeno maiso na huja geno maiso kwa nusiba kapapura hasaide zoko deni baina itagia lindi Foot Portal Road ukubasanga opposite na All Saints Town Church na huku uja kwa nubasanga yo deni ogegena maiso basange bichwe kebindi ni hekichwe kakitu kweta kiria tete kuno hali ya bailo rufura kuno nogendo kusaidi situ kweta za kiria tete mumbo hali ya bailo rufura hon nogia kuwa nogendo maiso kwa nobasanga hasaide zoko bolikimu kiona kiruba teki ni muzula abantu tuinamu already bana baroho tulimuraundi ya sate tu tulimuraundi ya satu na ibili tugia gendo maiso kwa nturanti bwida buona tuwa gendo maiso kwa ntu wakaguzebi kaguza mateka atigajia kuhinduka hankabuli kilo atugia kuli sedeki ka seconds makumi asatu hatinki for example msaidja uba kweta nka Victor kubura huni mkaguza ni ngamba kaguzo ekiti na kiti nungamba ni mkwe seconds makumi asatu woki kanofuna e point zawe isatu singa Victor kikulema ngea kikaguzo muntu hondi ola gia gamba kiehulira bagamba kiehulira Richard na gendo maisa kubana akuraki bwa kitwara akakiita nafuna kitu kweta akabonero kamu nigama tekaga twina nikutugia gendo maso kwantu basaleka tugendo maso kwantu ramkiangana ho mutugambire na haro rugira rugambire timu ya gendo maso kwano hagira mumpaka zine sito kwete za FIFA World Cup ana Spice FM tandikire nka tandike han seje wanga joyida wa Richard
1: 9.9 Spice FM ebirungo bya bunyoro ibara twina bo Richard representing Bobogo Kaboya team Portugal Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.
0: Okay, Richard Kuruga Bobogo Kaboya msajja muhagize muno wa Cristiano Ronaldo Alvio da Santos Sirio Kila. Amkuru Victor.
2: Amabara mkuru Victor Kuruga Itara.
0: Victor Kuruga Itara.
2: Ndamkizaba uliza bona ba Spice FM.
0: Okay. Dennis
3: Fati wa mno godi vini nakere ni amabara na iraka Dennis Kato Adieri ainaviona ndigire bombo sabu kaunte.
0: Dennis Kato Kuruga Bombo. Adeni, tunamu msaja wangu hondi?
4: I love your life. Ayevale Kenneth Busobozi, Hoima City.
0: Ayevale Kenneth Busobozi Kuruga Hoima City. Ni wabe timu ituina hampora mpora na mstudios The Spice FM. The biggest record gende habi kaguzi. Role kiki kina maisha aside zoko ya wena nyakutehido Spice FM kene na roho anu natukundo wa sabato ramu kia haba hulilize wa sabato wewe hili
5: ok hamulize wa Spice FM haba kuru gachachi ni mbakuli chayu haba chari wa ranchi nenye ni ngambanti mwebare haba sabi rege kilo cha java salamu asalamu alaikum anuposi na bagenda kusaba nyecha ni mbagambanti good afternoon a World Cup fiesta round of 32 and of course today we have 16 people and tumoja kuwa na bandi ikumi na mkaka kuna tuwasafuwa nitumalea bandi makumi asatu na babidi and of course today bintu mihindu kiremu mgroup japo nituyamu strictly 2 people 2 so inakuwa norugano manyora bideho oba oguiji cause from the 32 we need 16 then from the 16 we need 8 then from 8 we need 4 but chamane kilo nti from the 4 wana wajia kubaba sims so that's what eki kwa uka na ho this time round but ntugambanti mwebale kuija and mjia kwa nami mtukiriza officially say kwa nami tutani kwa today akura nifasa kwa nami tugenda mwika guzo vya itu this afternoon iwe anyakuri Radio Spice FM
0: Richard